Nešto je stalo, ne znam zašto je stalo, pa zato sam pala mikrofon. Ne znam šta se desilo, nema veze, ja ću naći nešto drugo. Pokušat ponovo uključiti ovo isto u stvari. Moram biti na mikrofon da se ne bi uključio BBC, zato što je bila smetnja, da vidim sad.